0: Canal 77. Maximum muzica. Leto do Maximum.
1: Și tu vină Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Canal 77. Samo hitoi.